0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, ainda que, bueno, me din que leva moi poquinho tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR, unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que nese momento non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela. Quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, e dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padecendo a día de hoxe, por unha banda, e por outra banda, que o que se está a facer pues, para tentar palialas, ou que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres e as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pois, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar del e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web é dedaleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das líneas en a que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, temos un programa que gracias aos fondos do 07 do IRPF, neste caso da Xunta de Galicia, que xestionamos xunto a Cogami. Gustaríame comentarvos que claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego que xestionamos xunto a Cogami e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para a búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias e profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Claro. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos, que as redes de apoio, non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pues, de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidad de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, e a verdade que sí, que é un traballo no que ti ves que, o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, ¿no? Non só a parte de, pues, de emprego. É todo, digamos, unha rede, ¿no? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, ¿no?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí, o sea, nós traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: bueno, traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra liña, que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo, da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e, ademais, dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente vamos a preguntar justamente esto, cómo todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non, para traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, se traballa moito con esto.
1: Sí, traballamos eso en centros de las tres provincias, en este caso, este ano o ano que ven, pues si queremos implementalo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos e de como implementamos os nosos programas, temos moito material digital de libre descarga. Entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que, de feito, gustaríame aquí comentar que é unha que tivemos unha boa nova fai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos, recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía. Caramba, a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí. Eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos. É un aterrizaxe o que fixo vostedes justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar. En este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non, que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non, de que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás dunha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia nas bueno, no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que vende moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, bueno, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminizado. Discriminizado por ser muller ou nena, e discriminizado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: Hoy tuve 7 minutos, está con nos como cada viernes Lorenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda a historia en la que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando en esto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, e que nos levan a, bueno, pues a falar de calor abafante en boa parte de Galicia, en la que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame isto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a ti tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues, da reacción frente pues, aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse, ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa era nos 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final... Claro, unha cousa que eu pense en... Unha cousa que se discuta na cumbre de Río, e discutamos os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo, porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe, ou onde se goberna en o ámbito de eso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados e Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media 18 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra, kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina, kilo, 3,99 €.
7: Gadis, en confianza.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
9: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Pues como decíamos, ya nos toca poner un café, poner otro café en Radio Voz a alguien que nos va a llevar a dar un paseo por la historia. Es una auténtica preciosidad y nos vamos a acercar justamente a un libro que está basado en el asedio al castillo de Caldalova. Está escrito en poema romancero por José Otero Canto y se presentó en Feria do Monte en Cospeito a finales de mayo en la Casa de Cultura, editado por la editorial Tristram. Tanto el libro como las ilustraciones tienen algo de historia también a mayores y desde luego lo queremos conocer y queremos saber qué es lo que hay detrás de todo esto. Macía, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días. Bueno, qué preciosidades, ¿no?
1: ¿Cómo?
0: Qué bonito, qué trabajo tan bonito, ¿no?
1: Bueno, eu, a pesar de ser pintor, pois, bueno, a veces fago así ilustracións de libros, sobre todo para, bueno, para os amigos, porque a verdad son desinteresadamente, editar un libro é un problema, porque, claro, necesita un costo e tal, e hai xente como os autores, eu que traballamos por amor ao arte.
0: Bueno, pero aínda así precisamente o xeito de darlle masia a algunhas cousas que xa teñen de por sí, que son os castelos, non?
1: Sí, pois sí, sí. Eu era bastante desconocida da historia de Galicia porque, claro, a miña idade daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo. Claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto parece ser que foi este o castelo de Caldalova. Como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Otero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a min ilustrar o libro, díxome, mira, a ver, que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante, entonces puxenme o día para facer estas ilustracións, e bueno, e trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo. Bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións, a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a Guerra da Independencia, a todo o largo da historia, unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do Reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reduto este, o Castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuxeron a lingua castelán, unha serie de cousas, que en realidad aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
0: Bueno, a verdade que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero é algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues, casi casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, ¿non?
1: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente,
0: Sí.
1: inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. E como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base debuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus. Por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, home, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de graúiño de area, non? E todos xuntos, pois,
0: Claro.
1: claro, sí, eso é.
0: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? En un traballo institucional, con voces da historia, con un montón de láminas, leva tempo preparando isto, non?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites e dunos Xosé Otero Canto da súa a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidade non foi un encargo, sinón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a min un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa, pois ofrecéuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Cospeito, de Feira do Monte, e o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tivemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, bueno, un grupo musical, acudiu bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema. Que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán. Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interésalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala, fala, fala. Sí, no, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remoelo un puño hacia dentro, non? Entonces, eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan os outros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira á luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, e que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, Caldaloba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existe, existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que es xogando ao xadrez, non?
1: Sí,
0: O mercado, o mercado se recolle tamén dun
1: o
0: xeito
1: mercado
0: espectacular.
1: medieval, bueno, porque aí
0: Sí.
1: se ven todos os pasaxes do libro, como xa dixen, isto fíxeno fai 4 ou 5 anos, Entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que agora pois xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Cospeito. Pódense ver fotos en Google. Porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os catro muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, estáse derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí. E claro,
0: Bueno.
1: normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non se dá feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso, en fin, eu cando era xoven, por exemplo, o sea, visitei o monasterio Monterrei que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco o que haxa que se vai ir poñendo ao día. Pero
0: Claro,
1: claro,
0: seguro.
1: temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos
0: Tanta.
1: monumentos e tantas cousas que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así
1: Así
0: dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que qué bonito está Lugo, qué preciosidade. Está, que da gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, xustamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di
1: Ah,
0: que foi e será sempre tema dos seus cuadros porque non me estrana, É
1: bueno,
0: sobrecolledor, ¿verdad?
1: é que claro, eu nací en Lugo, aquí no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio te crías alí e pasas a adolescencia e todo eso, pois claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo sobre todo para os de Lugo, é unha cidade entrañable porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai estendendo polos lados, pois ten ese encanto, as vistas da muralla coa catedral, é un tema para min inagotable, un tema pois, eso que me dediquei sempre moito á figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou á muralla, vou ao Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houbo poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo
0: Sí.
1: modo, tamén, porque me influenciei nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces, eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadela, ás feiras da Contorna, á feira da Arzúa, incluso, a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces, a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adán, un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, que eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro,
0: Sí.
1: aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que
0: Claro.
1: dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte. Porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chámase bon colorista cando podes dar di diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etc., etc.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que pues, esa Torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da Muralla de Lugo, agora en que está vostede?
1: Bueno, ahora estaba preparando un cadro de, basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxet da Cerca, inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entón, agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces, fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre iso. E despois, tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entón, coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Joan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, unhos cadros, ao óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar. E eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela na miña época. Entonces, pois bueno, dame para min un placer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo de dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non? Antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo, aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Locus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos aos 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local, aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, aos 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra, claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeume moito, porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como después en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que o gardo todo, todo.
0: Pues a
1: Bueno, y
0: verdade.
1: estoy moi satisfeito porque este ano pasado o Parlamento de Galicia incluíu un cadro meu de 2 metros e medio na súa colección. Si estou orgullosísimo deso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitíronmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, ou sea, pode ser visitar a colección. Hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén, agora en este
0: Bueno,
1: momento.
0: é
1: Eso.
0: que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois, a Semana Seis que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois, de todo elo, intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café, Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por dedicar este tempo á cultura galega.
0: Todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta. Grazas, Macía.
1: Moitas grazas, gracias, bo día. Chao.
0: E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: instalaciones la gama de motos y quads de Yamaha. De carretera, off-road, scooters, quads de ocio y ATV agrícolas para el trabajo. Y siempre con la garantía, comodidad, prestaciones y seguridad que solo Yamaha te puede ofrecer. Repuestos Martín, en el polígono industrial del CEAO, calle Canteiro 71. Distribuidor oficial Yamaha para la provincia. Profesionales de la motocicleta desde 1970. Disponemos de recambios y servicio técnico propio.
1: Miramos cara a Meteo Galicia y buscamos la previsión de tempo para esta jornada de Benrese para toda esta fin de semana que se vaya a vivir intensamente en moitos rincóns da provincia, pero especialmente aquí na capital Coar de Lucus, que seguramente que visitarán moitos dos ointes de Radio Voz de calqueira outra localidade provincial. Estamos en comunicación esta mañá con María Souto. María, que tal? Bo día.
2: Hola, bo día.
1: Convidadísima tamén o Arde Lucus, María?
2: Bueno, se teño aí a miembros da familia, que escaparon do fondo camiño e dixeron, pues este ano toca Arde Lucus.
1: Moi ben.
2: Que mandei unha representación.
1: Estupendo. Pois pues seguro que xa te pediron o tempo, non?
2: Hombre, claro.
1: Contanos, María, como vai a ser meteorolóxicamente esta fin de semana a xornada de hoxe.
2: Bueno, eu definiría cunha palabra, esta vez é faciliña, que sí. É calor, non? Calor, efectivamente, é verdade que arrancamos, bueno, pues con estas néboas, así, de momento, pues un ambiente tranquilo, no meteorolóxico, pero a tendencia é que unha vez que xa vamos quedando co ceo completamente despexado, así estemos. O día de hoxe, pues unha situación meteorolóxica absolutamente tranquila en Lugo, en toda a súa comarca, unha máxima hoxe que quedará arredor dos 30 graus, que desde logo unha temperatura alta, pero non disparada. De momento non hai avisos por temperaturas elevadas, pero bueno, desde logo falar de 30 graus de máxima, lóxicamente, é falar de calor. A fin de semana, pois tamén vamos a repetir esas néboas de primeira hora da mañá, tamén pola noite se pode meter algo de néboa, notar algo de humidade, pero será solamente durante as madrugadas. Despois polo día, pois ceos moi abertos e temperaturas que van ir en ascenso. Mañá aínda non van a subir demasiado, destacamos xa o domingo, xa que demos aviso incluso na propia zona de Lugo, collendo tamén a cidade de Lugo, avisos de nivel amarelo porque as temperaturas máximas o domingo xa poden estar 35, 36, 37, así que xa vedes que se vai disparando ese termómetro. Con estas temperaturas tan altas, bueno, pois sempre polas tardes se forman nubes de tormenta, non? Debido ás elevadísimas temperaturas. De momento a probabilidade de que nos caia un chaparrón de tormenta en Lugo é moi baixa. Sí. Así que si nos vamos cara a zona de montaña, temos que contar con algún chubasco tormentoso, pero que no resto da provincia, fora da montaña, a probabilidade de chubascos tormentosos xa é máis baixa.
1: Estupendo. Bueno, pois calor entón, e o resumo, como dicías ao principio, para estas próximas horas na nosa provincia. Se queremos refrescarnos un pouquiño, tiramos para Mariña, non, María?
2: Tiramos para Mariña, lóxicamente, aínda que tamén van ir notando progresivamente a entrada de aire cálido. En todo caso, por exemplo, mañá sábado, que para Lugo a previsión é de 30, 31 graus, na Mariña nos vamos a quedarnos 20, 21, 22 graus, así que pois un ambiente un poquinho máis aliviado. O domingo, pois tamén van a notar a calor, tamén poden estar por los 28, 29 graus, así que esta entrada potente de aire cálido que se vai a notar especialmente a partir do domingo vai a afectar a toda a provincia de Lugo e tamén vai a chegar ese aire cálido a Mariña de Lugo.
1: Claro. Falan de ola de calor para vindir a semana, con estas temperaturas do domingo, pois xa empezamos forte. Vai a darse tamén aquí na nosa provincia, supoño, non, María?
2: Sí, efectivamente, iremos lo vendo, pero porque para que sexa unha situación de vaga de calor ten que ser durante varios días continuados pues, ter estas temperaturas extremas.
1: Claro.
2: Todo parece indicar que sí, que iso vai a suceder. Comenzaríamos o domingo e como isto parece que vai continuar luns, martes e mércores, pues sí, efectivamente engancharemos varios días con temperaturas elevadas polo día e pola noite.
1: Claro.
2: De momento empezan a aparecer os primeiros avisos, de momento solamente por temperaturas máximas o domingo, e iremos vendo efectivamente probablemente bastante probabilidad de que se active algún tipo de aviso por esa situación continuada de temperaturas elevadas.
1: Muy bien.
2: Tenemos que contar con eso.
1: Estupendo. María Souto, un placer. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana.
2: Graciñas, igualmente a todos.
3: Voces de Lugo con Raquel González. Radio Voz.
1: Son las 12 y 12 minutos, vamos ahora con el repaso de las noticias destacadas esta jornada de viernes 19 de junio en el norte, en el centro y en el sur de la provincia. Comenzamos en el contexto sanitario. Los médicos se volvieron a concentrar ayer delante de Lula en lo que es, hasta que termine el verano, la última huelga médica por ahora. Según las previsiones de los sindicatos, es que las protestas que suponen

0: Pues ata aquí o noso tempo de concurso patrocinado pola área de participación do Concello de Lugo en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. A unha en puntiño, seguimos.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
3: Por esa xente que pasa tempo en lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
4: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi, llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: Es que está, tengo alá en una esquina y probablemente que se oye aquí.
0: Pues es verdad, como hecho conto.
1: Anda, caray, que tengo toda voz, tío.
0: Claro, pues ahora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Ahora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, ahora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que te iba a decir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de Joe Cocker, Bruce Springsteen, de alguien por aí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Búscame por aí e listo, a teu gusto.
0: E cal che gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñemos algún español, veña, estupendo.
1: Aí está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor ni peor, pero así entendémoslo bueno, mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo chueu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabe, ben.
0: Sí, sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que a veces tamén teñen empezado así a cousa tal, despois gañar o Mundial, así que mira.
1: Que tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, digoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Perro viejo.
0: Cal me dís?
1: Perro viejo.
0: Perro viejo, vale, esa noche estaba dicindo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: Non, pero esa.
1: Veuche aí.
0: Pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que a cidade aquí é unha golondrina, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo niño, e vai, eu mirei, e dixen, me cago en lá, e viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha pallinha, e levaban, e dixen, pois teño que axudarlle. E a collinga que fixen, amasei a erva seca, amasei a co barro. Entonces, bueno, a mochales está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que vai boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad. Sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, yo. Bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, a máis o meu cuñado, a meu hermano Prudencio, a todo o mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Tamén ao Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiro a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou antes de ayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que son de Vigo, porque eu quero que é a derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno.
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña,
0: bueno,
1: pequeno.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo. Bueno. Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, a disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias.
0: Gracias por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando, eh?
0: Pois pues mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta luego.

0: Seguimos en la tarde, es tuya. Vamos a Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito. ¿Qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Ay, bien, bien, bien.
0: Bien.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Qué no pude ir a la playa luego?
1: Oye, tuve un pequeño viaje aquí, no pude ir, sí. Aperto un ayer.
0: Ah, muy bien. ¿Qué tal?
1: Sí. Ay, Dios. Ay, qué loma delicia.
0: Estás de maravilla, ¿verdad?
1: Ay, Jesús. Ay, ay, ay, ay.
0: Pues eu fun, hoxe estaba agua quentiña, hoxe a auga estaba quentiña, estaba, quedaba a gusto.
1: Tamén ali, allá estaba bastante quentiña, o que pasa que a auga está quente, o que pasa que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non máis, máis está quentísima a auga, ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú, eh?
1: Eu, por exemplo, que para min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh?
0: Que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo eu non sei. Mira, hai moitísima xente de Asturias.
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean bañar, a ver, así, e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero daí venen moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí vou te dicir, en casa ven xente,
0: hai sitio, sí,
1: é,
0: muller.
1: Que, non me dá pena xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, home, pode se atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, ás veces ven xa... As venas de Ciegos que se turran con pico.
0: Hay que ir mirando para adiante.
1: Sí, sí, sí. Cando son pequeniños, ai, mi madre, venen cieguitos, eh.
0: Eles están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío. Como hai algún que chora, outros... No,
0: ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area, as veces.
1: Sí, non, ainda pior esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta de ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú, eh?
1: Eu, por exemplo, que para min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, eh?
0: Que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquilo eu non sei. Mira, hai moitísima xente de Asturias, eh?
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se vean bañar, a ver, así, e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí, é unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero daí venen moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí, vou te dicir, en casa ven xente,
0: hai sitio, sí, muller.
1: Non me dá pena xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, home, pode se atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, ás veces ven xa... As venas de Ciegos que se turran con pico.
0: Hai que ir mirando para adiante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, venen cieguitos, eh.
0: Eles están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora, outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Sí, non, ainda é pior esas cousas que lles compran.
0: As tablas.

0: Ñarte, ahora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, por lo menos.
1: Eu por mí nada, eh.
0: Pues nada, Elena xa está preparada. Así que
1: sí, preparo,
0: solo tens de quitar a gorra. A gorra e xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de arriba, pois, pues, tanto facer, non facerei na sesión un minuto. Outro claro. Día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois pues un pouquiño máis xa está. Listo. Antes de que acabe o verán, aí queda eso, eh, Abel, que estás escoitando, aí queda.
1: Dixo marido, señor, estimaba ben, que puñeras os pés nun furado, que caeras.
0: Bueno.
1: Me quedo lía. Ai, eu, humedecer o costado, me muero.
0: Xa, bueno, me pero muero. Ahora nestes días que vai facer mellor tempo, sí, hai que animarse,
1: sí,
0: hai que animarse.
1: E de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, sí, muller, sí.
1: Pero bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que sin unha vida, éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma. Que non é por...
0: Bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Bueno, pois un besinho.
0: Outro para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
2: O CIFP Portada Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta adaptada ás túas necesidades.
1: Podes escoller entre ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña. Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas.
2: E o Portada Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
1: As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
2: Ven o Porta da Auga de Ribadeo, axudámosche a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 30 de xuño.
1: Máis info na web portadaauga.es.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: En Vilalba, restaurante A Nova Ruta. Máis de 25 anos de bo facer ofrecéndolle unha cociña esmerada para desfrutar nas nosas instalacións ou para levar. Dispoñemos de distintos salóns para albergar os seus eventos. A diario ou nas datas sinaladas, restaurante A Nova Ruta dende o ano 2000 ao seu servizo. Estamos ao seu carón de mércores a domingo na saída Vilalba Rábade. O noso teléfono é 982 51 11 50. En internet, restaurante a nova ruta.com.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
1: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre os polos de emprendimiento. Unha rede de oficinas que te ofrece apoio en todas as fases do teu proxecto dentro da estrategia de emprendimento ligado ao territorio da Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: 7:34, tenemos por aquí a Suso de Tordoya. Hola, Suso.
1: Hola, Tedes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, por ahí también.
0: Por aquí, ven, trabajando moito por ahí ou non?
1: Ai, trabajando sí, pero por la fuerza de calor eu non son capaz.
0: Bueno, pero as tardes son largas e da tempo, non? A outra hora.
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, sí, é máis xa un anequiño antes, pero... Pero aí desde as 2 da tarde hasta as 5 por aí, vaya.
0: Xa, non se para, non se para, é verdad.
1: Non se para.
0: É verdad. Bueno, pois alégrome de escoitarte, Suso.
1: Eu tamén, a vos.
0: Bueno, que chimas poñer hoxe?
1: Pois hoxe vos pedir a canción de... Vou cambiar un pouquinho, vou vos pedir a de Yesterday. Que me gusta bastante esa canción.
0: Hoxe non poñemos Andalucía, hoxe vamos
1: poñer... Bueno,
0: hoxe poñemos os Beatles, entón.
1: Eso.
0: Estupendo. E para quen xa imos dedicar, Suso?
1: Bueno, pois pues, para todos os que escoitan Radio Voz. É para ti, é máis para Lucía, verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escoitar.
0: Bueno, pois poñemos xa para que che dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe. Parece, che?
1: Parece. Mas esa é unha canción...
0: É un bueno, clásico.
1: Bastante, como xe diría, non me sale a palabra, moi... Non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa
1: eso.
0: Sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad, é verdad.
1: Ayer, verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, ayer xa non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción. Parece, Chen?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandamos un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a
0: chamar. Ah, non tes tanto tempo, claro, porque estás máis atareado claro. Que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recolleste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro. É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito vos igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: A máis quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre, notas, é verdad.
0: Son moitos, así que sí. Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: Eu mal que vos quero que me veña a min,
0: Ai, non, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario.
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñas,
0: unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: No IES Muralla Romana mantemos a nosa ampla oferta de ensinanzas de formación profesional nas familias de administración, informática e imaxe persoal e incorporamos a opción de dual intensiva con prácticas remuneradas no segundo curso do ciclo superior de asistencia a dirección en réxime ordinario.
2: Continuamos coa oferta de dual intensiva presencial con prácticas remuneradas incluindo un novo ciclo superior de alta especialización de administración de sistemas informáticos en rede coa oferta parcial de administración e finanzas e de desenvolvemento de aplicacións multiplataforma.
1: Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño.
2: Infórmate no 982 82 80 81. Visita a nosa web ou infórmate persoalmente no noso centro IES Muralla Romana, na rúa Ángelo Colochi, sen número, Lugo.
3: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castrexas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: O Ribadeo Indiano, lévate a México.
1: Mercar e consumir no comercio e na hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 12 de xullo, faite coas papeletas e vive o sorteo presencial ese día despois do concerto de estrellas de Buenavista e más. Durante toda a xornada, poderás depositar os boletos na urna instalada a Carón dos Cocos.
2: De Ribadeo a México, dúas culturas, unha soa viaxe. Organiza a CISA. Colaboran Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo, Xunta de Galicia e Concello de Ribadeo. Patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Vitaldent, Castillo San Damián e Gratelu.
1: Pide as rifas e viaxa a México co Ribadeo Indiano.
4: Sábado 4 de xullo, 18ª Feira da Artesanía de Outeiro de Rei. Un día para gozar da artesanía feita co corazón e dunha morea de actividades. Andaina solidaria, paseos en kayak, exhibición de minimotos, punto de adopción canina, espectáculos de maxia con David Méndez e Cayetano Lledó, música en vivo, tiro con arco, talleres e moitísimo máis. O 4 de xullo tes unha cita en Outeiro de Rei. Agardámoste. Programa disponible en outeiroderei.gal, Facebook e Instagram.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: os eitos, Iván, por eso. Ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale, vale.
0: Non podo dicir o xoves. Bueno, ointes os venres, chamade hoxe, que mañá non estou. No. Vos chamade cando queirades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, nos estamos obligando.
0: No, claro, cando queirades. A mes, ahora, bueno, estando os venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí, sí. Bueno, aquí collemos todos. Se non é unha semana, é outra. É outra, moi
0: ben, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, que chimas poñero ese, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción, eh?
1: Sí, sí. Aparte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil, escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. O algo aí.
0: 80 anos?
1: Sí, se fa 80 anos. Uf.
0: Que me dís?
1: Pois pues, seica, sí.
0: Pois deixasme. Deixasme sin palabras.
1: Vou dedicando mientras.
0: No, dime, sí, pero...
1: Que silencio se apreve a Susana.
0: No, que me dices, sí, porque como me sorprende, me non sabía. Pero tes razón, tes razón, estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo eu... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero
1: fixo,
0: sí que...
1: Sí.
0: Pois sí, o que pasa que, a ver, había os por aí... Pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que... Bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, te razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, ¿eh? Pois interesante eso, ¿eh? Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha prova de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, eh? E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chama de Ourense, a Maria de Lalín, a Julio de Lalín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo tarde cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa a túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces decían que no valía para nada. Después, uh-huh, con marido pasó lo mismo. Cos fillos sígueme pasando mismo, ¿sabes? Uh-huh. Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, ahora, por exemplo, costame moito. Uh-huh. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando Anabel, a miña filla pequena, uh-huh, mandabanlle comprar un libro ao mes. Uh-huh. Eso aparte dos outros libros do cole. Uh-huh. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño, uh-huh, tempo, como os teño aquí na casa, vou nos lendo, sabes? Uh-huh. Que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E eso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de, sí, que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por, uh-huh, iso a min gustame escoitar a xente, sabes? Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onde a min mal, e eu, uh-huh, escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, e eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes? Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero sí, nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Eu, sin embargo, mira, uh-huh, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes, eu, por ejemplo, vexo unha persoa que sei que vale a pena, eu doi un abrazo sin problema ningún, eu, uh-huh, falo con eles, é o teléfono, Dios me libre de estar tomando café, uh-huh, e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, por ejemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño, uh-huh, teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono, ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh, de que non levo a radio posta no coche, para ir máis concentrada, ¿sabes? Uh-huh. Porque, sí, porque a música despístame, uh-huh, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada da radio. Xa lle dixen, uh-huh, ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabe?
2: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender. Prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requiren a nosa atención, que requiren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e máis xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz, uh-huh, na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, non? Entonces agora levo 4 meses así na casiña, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, uh-huh, costame min facelas. Figúrate, fíxate, como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, oh, Dios mío, non dou resolto este problema, se pa un neno de 5 anos. Pero, uh-huh, digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de, uh-huh, comprar estas libretiñas que venden nas librerías, uh-huh, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar os demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entón, agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgún asociación de veciños, seguramente haberá actividades de ese tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitábame de ir á escuela porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entón, houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entón, claro, tampouco estudiei moito. Estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima á escuela. Non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
2: Claro. Entón, agora, pero penso, nunca é tarde, Elena, e continuamos... Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes faltas, de facelo.
1: Porque meto máis faltas.
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida...
2: Moi ben.
1: Verdad? Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois...
2: Pois non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo. E seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero sí para poñer
2: no,
1: moría.
2: Pero... Podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí dándolle...
1: Claro, se non se me faga difícil resolver algo...
2: Vida ao cerebro, claro.
1: Como se me está facendo ahora.
2: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás. Anímate, Elena. Grazas por estar con nos.
1: Pues boa noite.
2: Un saudinho, boa noite. Boa noite.
1: Grazas.
2: Moi boa noitiña. Un saúdo. Ata a próxima. Grazas. Boa noitiña.